yo juma stia de kakabama ayirini biosti yo juma pa ndokojo biosti ni ikun kakabam mfa juma sangabo alwa na abopum ari sangabo

0: ti yojuma stia de kakabama ayirini
1: biosti yozu juma pa
0: ndo kojo biosti ni ikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo